Ιλούκι τον Οσμαγέ, μα το ίμεν διο πάλιν το μαμούν. Δεν καταπίτουλ κανσάφ, πνοχ κανσάφ, ραπακ κανσάφ, λούρους κανσάφ. Σε βαπώ. Σαϊτε διο τα άκη που υπουλούε κουκίτο ντο νόμλα σάνα καν αμαλ ιμπάδα. Δίνει τσάλο χούσου. Τούγκα διο. Dia akan ganggu kita. Di site ni dia cerdik. Dia tak pergi tempat maksiat. Sebab dia tahu orang yang duduk dalam keadaan maksiat ni orang dia. Dia pergi tempat-tempat ibadah. Majlis ilmu, orang duduk ngaji, orang duduk tadarus. Untuk nak ganggu ke dia. Allah subhanahu wa ta'ala bagi ku kita 24 jam hari semalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita semaya 5 waktu. Satu waktu tu tidak lebih pada 5 minit je. 5 kali 5, 25 minit. Tambah lagi 5 minit, semaya sunnah setengah je. Tapi keadaan kita dalam 5 minit ni, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Tempat yang paling kita jadi dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita bersujud. Tapi hari ini apabila kita masuk dalam semaya, Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, lepas tu kita start baca fatihah. Segala benda yang kita tak ingat, yang kita terlupa, mesti mari dalam semaya. Bik duit duk cari tak jumpa. Tapi cuba masuk dalam semaya, boleh napuk jelah bik duit kita duduk bawah bata. Macam mana khusyuk kita daripada mihrab dan daripada tempat sujud kita, macam mana syaitan ni dia boleh tarik khusyuk kita dan bawa